Nu går det kjæle sin sligen. Fakt så jeg tænker fakt har kli no fandre træ. Altså fakt med fakt så det sligen. Altså så meget går det sligen. Gå sin kore, gå

0: file
1: er radio reroll
2: er heilt du the alien er heilt du the hay er heilt du the hanger er heilt du the lee er heilt du the ragel call will she my lee